0: Раніца. Мы разам.
1: Раніца з рацыяй, інфармацыйна-музычны эфір. Інцыдэнт на беларуска-латвійскай мяжы, калі 6 кастрычніка узброеныя людзі ў масках суправаджалі групу мігрантаў, як мінімум з 20 чалавек, каб тыя перайшлі на тэрыторыю Латвіі, выклікаў вялікі рэзананс, тым больш, што потым гэтыя ўзброеныя людзі і праніклі на латвійскую тэрыторыю, паламаўшы памежнае абсталяванне. Цяпер Латвія плануе змяніць сваё заканадаўства, каб дазволіць памежнікам страляць па ўзброеным нападнікам. Пра тое, што стаіць за падзеямі на беларуска-латвійскай мяжы, наш карэспандэнт Уладзімір Лапцэвіч гутарыць з украінскім ваенным журналістам Віктарам.
2: Гэты інцыдэнт, які на гэтым тыдні адбыўся на латвійска-беларускай мяжы, калі ўзброеныя людзі ў масках паспрабавалі і перасеклі, дарэчы, мяжу, паламалі абсталяванне памежнае. Міністр замежных справ Андрэй Сібіга сцвярджае, што за гэтым інцыдэнтам стаіць Масква. Яго словы, яны маюць рацыю, ці вы згодны з імі?
3: Я б казаў, що ця подія, яка сталася на кордоні з Латвією, має таку досить структуру. Ровну ланцюжкову реакцію, послідовність, адже ми знаємо, що такі події відбувалися вже раніше і в Польщі, і на польському кордоні, і на литовському кордоні. От так от, щоб 20 чоловік гуртом цілеспрямовано просто проривалися через кордон, знаючи про те, що там знаходяться озброєні прикордонники чи озброєні військові, ну це занадто яскраво і занадто публічно воно все виглядає. Справа в тому, що уже на наступного дня відповідальність за такий інцидент взяла на себе така собі парамілітарне формування, як чорні руси. Ми відслідковували за цим формуванням, в принципі, і слідкуємо зараз і за ним далі. Хочу сказати, що раніше ця структура майже не була помітною в інформаційному просторі Білорусі, але її активність різко зросла у вересні цього року, паралельно разом з інцидентами в прикордонних районах. І хочу сказати, що показовим є те, що домен сайту так званих чорних русів, за даними аналітиків, зареєстрований ще в 2014 році і обслуговується російською хостинг-провайдер-компанією RegRu. Ці якраз парамілітаристи, вони закликають до там зближення Білорусі, України, Росії під гаслами спільного коріння чи боротьби там з агресивним заходом. Але я скажу те, що подібні провокації ми пам'ятаємо ще з листопада 21-го року, коли відбувся жорсткий штурм таких самих мігрантів у пункті пропуску Кузниця-Брузги, це на польському кордоні. Потім в 23-му році білоруські гелікоптери під час навчань залетіли на повітряний простір у Польщі у районі Біловежі. Потім 23-24 роки, якщо брати от послідовність хронологічно, то ми пам'ятаємо, що російські спецслужби на білоруському кордоні з Україною постійно провокували українських прикордонників як пропагандистськими плакатами, аудіозаписами провокацій українських прикордонників їхніми розвіддронами. Також такі подібні заходи відбувалися і на литовському кордоні. І хочу, напевно, сказати про те, що оцих 20 чоловік, які все-таки пройшли латвійський кордон, за нашою інформацією, це люди зі спецслужб, які в майбутньому залишаться у латвійській країні, балтійській країні, можливо, вони потім будуть розосереджуватися по інших країнах і будуть виконувати певні задачі на замовлення.
2: Калі лічиш, що це було свого роду випробування реакції Латвії на проникнення і пошкодження поміжного обсталювання. До речі, сьогодні про це ще й заявив високопоставлений латвійський поміжний. Ці достойно витримали його латвійські поміжники це випробування?
3: Насправді, після оцих інцидентів, як я говорив, про з 21-го року, які відбуваються послідовно на кордонах Балтії, на кордонах з Польщею, прикордонники країн НАТО, в принципі, посилювали свої війська на кордонах, вони розгортали більшу чисельність військ, як от Польща після інцидентів на кордоні. І дії відбувалися в рамках закону тої держави, куди намагалися проникнути так звані нелегали. Таким чином спецслужби іноземної держави намагаються прощупувати, де все ж таки знаходяться прогалини. Прогалини знаходяться на кордонах, і як буде реагувати вище військово-політичне керівництво тої чи іншої держави. Тому, напевно, хочу сказати також, що надалі балтійські країни будуть посилювати свої кордони і готуватися до того, що уже за кілька днів в Білорусі знову почнеться навчання ОДКБ, про те, що заявляв раніше, що навіть в 25-му році заявляв командувач радіохімічних військ Республіки Білорусь про те, що відбудеться навчання в Білорусі. І з таким чином зараз будуть посилювати свої кордони усі країни, які межують з Республікою Білорусь.
2: Ви вже упомянули про вучені. Ось це вучені АДКБ «Непорушне братерство 2026», яке почнеться 12-го і скінчиться 16-го кастричника. Чи може бути плани, будуче вучення, які чином зв'язаний з інцидентом на латвійсько-білоруській межі?
3: Тут знову ж таки вимальовується картина послідовності всіх дій російських спецслужб, які мають початок ще з 25-го року, коли на бойове чергування в Білорусі заступили розрахунки ракетних систем «Орєшнік». І якраз уже в листопаді місяці 25-го року, наскільки я пригадую, якраз командувач оцих військ радіохімічного захисту заявив про те, що в 26-му році відбудуться навчання в Білорусі із використанням саме оцих спеціальних таких військ. Питання, чому саме ці війська будуть брати участь у таких навчаннях? Питання риторичне, тому що разом з тим є інформація від нашої розвідки, є інформація з відкритих джерел, з аналітиків, Осінт-аналіз проводили, про те, що в цих навчаннях візьмуть участь авіація російська, транспортна, винищувальна, а також розрахунки безпілотних літальних систем. Зрозуміло, що ці всі війська, які вони будуть використовувати під час навчань, мають історію результати війни проти України, росіян. Тому вони будуть використовувати свій досвід у цих навчаннях, але разом з тим, я вважаю, що країни НАТО пильно стежитимуть за подіями, які відбуватимуться під час навчань. Ну і хочемо побачити, який, власне, сценарій буде цього року на цих навчаннях. Тому що у відкритому доступі є така поверхнева інформація, якою, на жаль, поки що не можу говорити, що вона є достовірна.
1: Варто нагадати, що у Литві заявили об розгляді можливості узмацнення поміжної охови військовцями, у приватності на межі з Калінінградською областю Росії.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У Мінську проходять антитерористичні учені країн СНД і Шанхайська організація супрацовництва «Євразія антитерор 2026». У них беруть удел спецподразделения Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана, России и Узбекистана. От Ирана в Беларусь прибыл отряд спецназа «КВИР» – корпус вартовых исламской революции. У рамках учения отпрацовывалось вызволение закладников на Чижовкой арене. Поводле легенды, захоп закладников отбылся подчас хоккейного матча. Террористы небыто пронили на гульню и открыли огонь по завзяторах и спартовцах. Еще один эпизод учения – нейтрализация узброенных групп, которые пересекли межу по воде. В опошні месяцы в Беларуси все частей проходят самые разные учения, альбо внутри белорусские, альбо с российцами. Однако представники Ирана на таком уровне принимают удел в учениях на территории Беларуси, сдается, першиню. Причем отбывается это на фоне диалога официального Минской администрации президента США. Чи може приїзд іранських спецназа у Мінськ потенційно оказати ніякий вплив на білорусько-американські відносини? По-перше, треба значити, що це не просто вчення з ніяким іранським військовим підрозділенням. У Білорусь прибуло підрозділення спецназу сухопутних військ Корпусу вартових ісламської революції, організацію, яку США признали заміжною терористичною організацією. Учені проходять під егідой Шанхайської організації супрацовництва і мають антитерористичну формульовку. Але сам факт присутності КВІР у Білорусі політично-ідеологічно навряд чи може сподобатися Вашингтону. Більш за те, 1 кастрычника американський Мінфін обвісив нові санкції супроти іранських автомобільних, чигуничних і промислових сеток і попередила об ризиках для заміжних удільників і схем обходу санкцій. Тому в Вашингтоні можуть поглядіти на Мінськ прикладно так. Ми спробуємо вивести Білорусь з частки російської залежності, з ізоляції, а Білорусь одночасово демонструє супрацю з одним з головних противників США. Так що приїзд іранців у Мінськ, безумовно, може стати певним роздражняльником для Вашингтона. Але навряд чи США хоч ніяким чином це викажуть. Значно більш серйозні проблеми для американсько-білоруських відносин було б, коли б за гетим стояло реальне воєнно-технічне супрацовництво, передача Ірану технологій, витворчість дронів або ракет, допомога в обиході американських санкцій, фінансової схеми і так далі. Менавіта такі речі тепер США мэтанакіравана переслідують у дачыненні до Ірану. Американсько-білоруський трек зараз будується не вакол того, каб Лукашенко став геополітичним союзником США. У Вашингтоні розуміють нереальність такого повороту у теперішній ситуації. А коли США викажуть ніякі претензії, то гэтай вучэнні Мінськ може оправдувати як шматбаковую акцію Шанхайской організації супрацовництва, а ніяким чином не білорусько-іранський воєнний альянс.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Россия.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Рация.
1: Грузинская гостепримальня демонструє сміновіта батумський білорус.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добры дзень. Апошнім часам мы бачым актывізацыю ўдару Расіі па ўкраінскіх гарадах. Спробы парушыць дзейнасць аб'ектаў інфраструктуры, папросту паралізаваць жыццё, перш за ўсё ў Кіеве і іншых буйных гарадах. У той жа час паступаюць звесткі аб поспехах украінскай арміі на фронце. У выніку вымалёўваецца такая карціна. На полі бою украінскія ваяры даюць рады ў барацьбе з расійскім акупантам, а вось неба над мірнымі гарадамі Украіны не сказаць, што надта абароненая ад сучасных дронаў і снарадаў, якімі бязлітасна атакуе Расія. Пра тое, што цяпер вымалёўваецца як у тэатры баявых дзеянняў, а таксама што адбываецца супраць паветранай абароны Украіны, мы сёння гутарым з ваенным і грамадскім дзеячам, генерал-маёрам запаса СБУ, намеснікам кіраўніка СБУ з сакавіка 2014 па чэрвень 2015 года Віктарам Ягунам. Добры дзень, Віктар.
3: Да, добро здоровья.
2: Штодня мы чытаем аб паветраных ударах, якія наносяць расійскія войскі па ўкраінскіх гарадах. Ствараецца ўражанне, што Расія спрабуе пагрузіць у хаос буйныя населеныя пункты. Ці мае шансы яна гэтага дабіцца?
3: Дивіться, яка ситуація. Наша розвідка дістала документи, які підтверджують концепцію російської влади про знищення будь-яких елементів спротиву не тільки Збройних сил України, а й в першу чергу населення України і примушення нашої влади до перемовин на їхніх засадах.
2: По сутності до капітуляції, так можна сказати.
3: Фактично, та, якщо так культурно обійти цей момент. Причому вони визначили 5 найбільших міст України, які вони хотіли би вести в хаос, це Харків, Дніпро, Київ, Одеса, Львів. Чому вибрані ці міста? Тому що це найбільші міста України, це міста, які найбільше показали себе позитивно в спротиві ворогу, і завдання ворога – зчинити гуманітарну катастрофу, спробувати реалізувати спустошення цих міст шляхом змушення до міграції і таким чином призвести до такої руйнації внутрішньої координації між владою, регіоном, там, не знаю, допомогою військовим і так далі, і так далі. Для цього вони, якщо взяти, за приклад, Київ, для чого вони по периметру Києва знищують будь-які склади, де накопичуються ліки, де накопичуються продукти харчування, якісь предмети гігієни навіть, і намагаються знищити не тільки то, що дає життєзабезпечення, електрику, там водопостачання, а навіть транспортну інфраструктуру, б'ючи по мостах через Дніпро. Це і в Києві два моста потрапляють під удари їхні теперішні. Це і в Запоріжжі останні удари по мосту, і в Дніпрі. Тобто це отаке от планомірне намагання створити хаос всередині і неможливість проживання в великих містах для більшості населення.
2: Ну, а наскільки їм це вдається? Наскільки вдається увести у хаос буйні городи? Чи удало, чи ефективно справляється з цим українська система супротиповітряної оборони?
3: Ну, на початках було дуже важко, особливо це початок вересня. Вересень місяць був дуже напружений. Місяць, кінець серпня, початок вересня. Але зараз ми виходимо на цифри, які говорять самі за себе. Якщо раніше ми справді справлялися десь 80%, 90% всіх безпілотників, які використовує Російська Федерація, ударні, це так звані гірані шахеди, вони були на двигунах внутрішнього згорання, і ми відпрацювали схему широкоешелонної оборони і, кажу, збивали до 80-90%. То з використанням реактивних безпілотників ця цифра впала до 50-60%. Це значна цифра. І вони справді проривалися, справді били по лікарнях, по наукових установах, по учбових закладах. Зараз якраз ми вийшли, от буквально пару днів назад, цифра вже була майже 97%. Це взагалі неймовірна цифра. І ми визначили, що найкращий ефект дають, по-перше, ті дрони-перехоплювачі, які ми вже почали виробляти. По-друге, в Києві почали встановлювати спеціальні турелі, які використовують штучний інтелект і не працюють з операторами, а вони працюють автоматично. У нас активно використовуються F-16, ну зараз якраз президент підняв питання, що це дуже ефективна зброя проти реактивних шахедів. І стоїть питання про залучення зброї некерованих ракет для знищення цих цілей саме F-16. Тобто ми комплексно вже почали так само вирішувати цю проблему. Я думаю, що Росії при всьому її бажанні не вдасться її план по одній простій причині. Україна вийшла на ту межу стійкості, і ми реально готувалися і готуємося. І в нас система давно вже не є централізованою, вона в якійсь мірі децентралізована, і це нам допомагає швидко її відновлювати.
2: Наратив російської пропаганди, ось, до речі, Путін гэта неодноразово казав, що, мовляв, гэта удари у адказ на тое, що Україна бомбила російські нафтоперепрацовчі заводи. Ну, Україна і дагэтуль гэта робить і бомбить. Як ви ставитеся до таких ствердженняў? Ці не робила б Росія такого, ці не спробувала б увести у хаос українські гарады, калі б, наприклад, не було гэтых українських ударів по російських нафтоперепрацовчих заводах?
3: Ну, це в людей коротка пам'ять, що Росія не била по мостам, що Росія не била по наших енергетичних об'єктах до того, як ми почали знищувати їхню компоненту, яка пов'язана з можливістю економічно заробляти значні кошти, в тому числі і за рахунок паливного комплексу. Тому я думаю, що це просто відмазка для пересічних людей, для внутрішнього споживання. І підживлення того наративу, який зараз, на жаль, використовують наші партнери в Сполучених Штатах, що от то, що робить Україна, робить дефіцит дизпалива на світовому ринку. Ну, слухайте, ну це настільки смішно, що навіть опоненти і друзі в Сполучених Штатах, вони сміються, знаєте, з таких наративів. Але разом з тим хтось це вірить. Тому я думаю, що скорше всього, що це все закінчиться тим, чим закінчилося. Вони змушені будуть або йти на перемовини, або шукати якісь інші шляхи контактів для того, щоб піти на те, що ми пропонували. А ми пропонували конкретно або перемир'я в Чорному морі, портове перемир'я, як воно зветься, або перемир'я енергетичне, або перемир'я в інших галузях, які, ну, можливо, критичні для них і настільки важливі для нас.
2: На фронті апошня гучная подія була операція Вівальді під Ліманом у Донецькій області. Удалося відбити некілька населених пунктів, узяти більш за 250 полонних російських військовців. А наскільки у тактичному плані, я не буду казати про стратегічний, звісно, у тактичному плані важна є дана операція, яка, ну, нібито ось по тих інформаціях, по тих зв'язках, що я читаю, я

0: Ні місяці. Тобто в комплексі це все показує про те, що ситуація на фронті в росіян не сама успішна. Чому? Тому що замість того, щоб займатися політикою, займатися самонавіюванням і розповідати, які міста вони взяли, які прапори вони там повісили, їм треба все ж таки займатися в першу чергу тими людьми, яких вони посилають на смерть. А вони їх фактично не готують. Це такі люди буквально з військкоматів потрапляють на передову і відповідно, їхнє знищення рахується там до 4-5 діб. Одночасно з тим, от ви казали про полонених, наш координаційний центр, посилаючись на ініціативу «Хочу жити», подала інформацію про те, що ми вийшли не тільки на паритет по полонених, а вийшли на цифри, які говорять, що у нас полонених стало більше, ніж полонених наших в Росії. Це так само досить серйозний показник, тому що Росія свого часу на початку війни, враховуючи трохи там були певні моменти, брала тисячами полонених, які просто не готові були до безпосередніх бойових дій з ворогом. А зараз взяти значну кількість людей в полон – це вже зовсім інша ситуація.
1: Але у той же час, ось я читаю інформацію, на некоторих участках фронту росіяни спробують малими групами просочуватися і замацовуватися, поширяючи захопленою уже ими територію. А наскільки ефективна така тактика росіян, наскільки їм удається таким чином просунутися наперед? Як би ви оцінили це все?
0: Треба визнати, що це тактика нова, з неї вперше зіткнулися військові власне в Україні. І ситуація по її вивченню і знаходження ліків, які могли зупинити ці просування, принесли нам дуже багато несподіванок. Але разом з тим є ефективні методи, і в першу чергу це знищення логістичних ланцюжків, які забезпечують ці малі групи боєприпасами, харчуванням, зв'язком. Тобто група може вийти на якийсь рубіж, група може закріпитися там, група може там перебувати там день-два, тиждень навіть. Але якщо вона не має можливості отримати боєкомплект, харчування, воду, той самий зв'язок, якщо буде порушений, то їхні дії будуть просто марними. От на це розраховують наші хлопці з військ безпілотних систем, які намагаються знищувати все в радіусі, не знаю, там 30-40 кілометрів, дозволяти координувати ці групи одна з одною. І це так само дає свій ефект, коли ти перебуваєш без боєкомплекта, без харчування, і тобі пропонують здатися, то ти приймеш це рішення набагато скорше, ніж в інших обставинах.
1: Ми вже казали тут і про Лімани, про Вовчанськ. Гэтыя території каля гэтых населених пунктів були визволені у осінь 2022 года. Ось гэтыя території Донецької, Харківської області. А тепер яны знову оказалися під російською окупацією. Що до гэтага привело?
0: Все ж таки треба розуміти, з ким ми маємо справу. Машина російська дуже потужна. Ми маємо всього-навсього 10% їхнього ВВП. І незважаючи на те, що ми використовуємо наші так звані далекобійні санкції по знищенню їхніх економічних спроможностей, запас прочності у них досить потужний. І вони можуть собі дозволити кинути в горнило війни, там, не знаю, ще додаткових декілька мільйонів чоловік. Але разом з цим їм це не допомагає. Та вони на окремих ділянках посуваються, є величезні втрати. Треба розуміти, наприклад, що отримання контролю над Бахмутом їм коштувало десь знищення фактично еліти їхніх штурмових військ вагнерівців і близько 60 тисяч вбитих. От такою ціною вони беруть там ті маленькі містечка, села. Ми, на жаль, ми не можемо собі дозволити таку розкіш. Ми людей цінуємо, намагаємося зберегти кадровий потенціал наших підрозділів, і це змушує нас деколи залишати ту чи іншу територію, зважаючи на безперспективність і утримання, і треба рахувати, що краще, чи зберегти життя, чи зберегти випалену територію, на якій вже нічого немає, ні села, ні якогось там виробництва. Я думаю, що, знаєте, ми колись дивилися історію, німецькі війська були в Україні в Першу світову війну фактично на всій території. Ворога на їхній території, тобто на території Німеччини, не було. Але разом з цим Німеччина Першу світову війну програла з такими наслідками, що фактично і призвели до Другої світової війни. Я думаю, що ці всі моменти, які пов'язані, там, взяв село, віддав село, вони менше впливають на ситуацію глобальну в цій війні, ніж якісь політичні домовленості чи наші удари далекобійні

0: по глыбокім тылам Росіі.
1: А Расія, у сваю чаргу, яшчэ наносіць удары па памежных раёнах Украіны на захадзе. У прыватнасці, па памежных пераходах. Мы гэта бачым тут і з Малдовай, і з Польшчай. Наколькі гэтыя ўдары адчувальныя для паставак зброі ў краіне? Ці можа яна нешта гэтаму эфектыўна супрацьпаставіць?
0: Насправді приходів дуже багато, і вони по всіх б'ють. І я не розумію сам зміст оцих ударів, тому що фактично це більше справді перешкода не стільки постачанню зброї, стільки цивільному населенню і цивільній інфраструктурі, яка використовує ці переходи. В основному зброя йде, ну, морем тепер менше, а так залізодорожним транспортом, да, є переходи автотранспортом, ну це точно не центральні переходи, це точно не в той момент, коли є Росія, і це точно не на відкритих позиціях, щоб хтось міг задокумувати це. Тому вплинути на постачання зброї чи боєприпасів їм дуже важко. Це раз, а по-друге, ми настільки вже підготовлені і диверсифікували поставки, що якщо десь перекривається якийсь ланцюжок, він відразу задіюється в зовсім іншому напрямку, і резервна лінія підхоплює то, що ми не можемо перевести в ті чи інші напрямки.
1: А ось гэтыя расійскія ўдары па захадзе Украіны адбываюцца дзякуючы рэтрансляторам, якія знаходзяцца ў тым ліку на тэрыторыі Беларусі. Былі абяцанні з украінскага боку, у прыватнасці прэзідэнта Зеленскага, вывесці іх са строю. Але ось, як мы бачым, гэтага не зроблена дагэтуль.
0: Да, я так само чув про цю ситуацію і пам'ятаю, як білоруська влада почала розбиратися з операторами зв'язку, з'ясувалося, що вони були встановлені без погодження центральної влади Білорусі, а через приватні структури, які використовують мобільний зв'язок. Я думаю, що до цього повернуться. Тим більше, що зараз ми знаходимо такий ретранслятор не тільки на території Білорусі, а і агентура їх російська в Україні їх встановлює в тих чи інших місцях. Тому це комплексний підхід, це треба розібратися, яким чином вони передаються сюди в Україну і хто відповідає за них в Білорусі. Я думаю, що найближчим часом це питання постане дуже грубо. Причому його буде ставити не Україна, а, наприклад, ті особи, які контактують з європейської або з американської сторони з режиму Лукашенка.
1: Протягуючи білоруський момент нашої розмови, новина апошніх дзён у воєнно-морських силах України з'явилася новое белорусское подразделение спецрота беспилотных летательных аппаратов «Воля». Что-нибудь уже вядом про ее, кроме той информации, якая была у белорусских сродках массовой информации у замежжи?
0: Наразі наші військово-морські сили просто анонсували про створення такого підрозділу. Я думаю, що це буде один з тих моментів, коли ми нашим друзям і партнерам передаємо той досвід, який, можливо, знадобиться їм при створенні сучасних майбутніх Збройних сил Білорусі, які постануть після падіння режиму Лукашенка.
1: Кажуть, що це свого роду експеримент, як експеримент. Що може зробити його удалим, а що може зробити його неудалим, на вашу думку?
0: Ну, я думаю, якщо не будуть його робити чисто за національним принципом, а все ж таки хлопці будуть перетинатися з іншими підрозділами, якщо вони будуть приймати участь в бойових діях, якщо не буде значний досвід участі в реалізації реальних операцій, я думаю, це буде позитивний досвід. Але якщо з нього зроблять якийсь демонстративний підрозділ, там, не знаю, учбовий, ну, це така справа, це я таке не приймаю. Якщо людина взяла в руки зброю, яка б вона не була, і вирішила боротися за нашу і вашу свободу, то я думаю, що їй треба дозволити приймати участь в безпосередніх боях.
1: Віктор, ну хотілося б, ви вже подогульняючи нашу бесіду, дали б оцінку теперішньому стану російсько-української війни, яке далі розвиття подій указують існуючі тенденції, як на полі бою, так і в українському тилі?
0: Ну, насправді це війна на виживання. Виживання систем, виживання і спроможності якісно протидіяти не тільки на фронті, а й на дипломатичній площині, якісно втримати економічні проблеми, які виникають і там. В Україні це свої проблеми, в Росії свої проблеми, тому що вона не має в кого просити там, десь, не знаю, грошей, ресурсів, вони їх просто проїдають. В Україні інша система, ми все ж таки змушені бути фактично на дотації, але ми всім пояснюємо, що це не дотація, просячою, а це дотація тої країни, яка своїми можливостями, своїми хлопцями, життям своїх хлопців забезпечує безпеку і нормальне функціонування всієї європейської системи і частини системи НАТО. Тому протидія цим гібридним атакам в Європі, можливо, підготовка, не афішуючи, підготовка до провокацій на кордонах країн Балтії. Тобто це все в комплексі показує перспективу найближчих місяців. А в найближчі місяці, особливо то, що до весни, вони будуть надзвичайно важкими. Це не тільки тому, що буде холодно і є проблеми там зі світлом і теплом, харчуванням в якійсь мірі, а власне вони будуть такими важкими, тому що треба приймати кардинальні рішення і, можливо, виходити на перемовини. Не завжди ті перемовини позитивні і подобаються нам, але разом з тим все ж таки треба приймати рішення і зупиняти активну фазу цієї війни.
2: Праз українською призму.
3: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

0: день с грацией.
1: І так само працюється далі наш ефір. 98.1 FM, відбулося куди родні, 99.2 FM, Бірсі, Любіла, Подрязки, Ди, так само у інтернеті rc.com, 10-й Кастришник. У Білостоку відбувається білоруський стендап з Міхасем Ільїним, Ди, Антоном Дзюбайлом. Порозмовляли з Міхасем Ільїним про білоруську мову, чому комік вирішив відмовитися від російської мови, Ди перейшов народною. Це є будучення у білоруськомовного стендапу і виступи по-білоруську. Це комерція, тих, це місія. На гляду інше питання відказує стендапер Міхась Ільїн із Ямахутерець Юлія Сівець.
0: Гость рації.
2: Добрий день, поважаний слухачі. У гостях у нас сьогодні стендапер Міхась Ільїн. Добрий день.
3: Вітаю всіх слухачів.
2: Одразу таке питання. Накільки ось я підлічила, 5 років виступаєте зі стендапами по-білоруську. Чому вирішили відмовитися від російської мови?
3: В некий момент вже стало ніяк неприємно виступати по-руску, тобто кожу. Такая, так би мовити, стала не хапати задовольнення від цього процесу. А мої такі принципи по житті, що я спробую ніяк зменшити кількість речей, які мені не подобається робити. Ну, просто попливали шмат які речі, все ж таки. Перш за все, там, 20-й год, пізніше вже початок війни, повновартісного нападу Росії на Україну. Хоча білоруська мова хоч і завжди була в моєму житті, але все ж таки з тягом часу особисто для мене російська мова стала вже такою токсичною. В принципі, я ніколи цього не відмовляв за останній час, що білорусу робити якийсь контент на російській мові, це, мені здається, ну, крихту кринж. У ситуації, де ось, справді, Росія напала на Україну, Росія там фактично окупувала Білорусь. Я не притримлююся той позиції, коли ось люди кажуть, що ось руська мова, це не тільки мова русських, це ще там і так само і мова білорусів у тим ліку. Ну я просто не гэтага не притримлююся. Я лічу, що все ж таки руська мова гэта менавіта частка російської культури. Я просто хочу отримати максимальний дистанс від цієї культури.
2: Пам'ятаєте момент, коли вирішили, що все, від завтра жартують тільки по-білоруську?
3: Коли постаратися, то теоретично можна навіть конкретну дату знайти. Ну, це було у осінь 22-го року. Ми тоді з іншим коміком Андрюсем Райаном робили такі міні-тур по Європі, але у тому сенсі поза межами Польщі, де жили на той момент. Я і дагэтуль живу. Некілька днів ми прибули у Берліні, там у нас було два концерти білоруськомовні, і неяк місцеві коміки, ну, які так само іммігранти, але там в основному з Росії, пропонували нам поудільничати у таким зборним концерті ад їх. Ми вирішили, ну, раз ми вже все рівно знаходимося у Берліні, чому не. І це був концерт для такої русскомовної публіки Берліна. Пам'ятаю, що я просто виступаю і розумію, що, ну, мені справді, я ось не отримлюю задовольнення від того, що зараз знаходжуся на сцені і жартую на русской мові. Ось для мене ось просто навіть такою відчув певну агіду до себе. Ну, справді була дійка така дійність, яку робиш за гроші, але дійність, яка тобі не подобається. Ну, я просто зрозумів, що, ну, я так вертатися до цього більше не хочу.
2: А ті були тяжкості, коли перейшли на білоруську мову в стендапах, бо раніше, наприклад, використовували ніякі російські конструкції, а після переходу на білоруську мову довелося шукати відповідну лексику у родній мові.
3: Відмовився від одного жарту, яким фігурувала фраза «так і да», тому що в білоруській мові нема слова «да». Ось, ця фраза була там така ключова для жарту. Але так глобально, ні. Страшне було, може, коли там оцінюючи за ці роки, може, фінансово було, тому що періодично прилітали різні пропонови виступити на розігреві у нікого російського коміка в міграції, поудільничати на ніякому корпоративі. Коли я там казав, ну, ви ведаєте, що я виступаю тільки по-білоруську, одразу зникали питання, що такое. Ви не можете виступити по-руську, тому що у нас ось компанія білоруських айтішників, але у нас працюють два чоловіки з Казахстану, ось ми можемо не зрозуміти білоруську, вивчайте. не атрымаецца.
2: Як вы думаеце, ці ёсць нейкі беларускі код, можа быць, вы яго ведаеце, як бы вы тады яго апісалі, які прымушае беларусаў усміхнуцца? Вось ёсць нешта такое універсальнае?
3: Жыццё беларусаў, яно агулам, не ў залежнасці ад таго, дзе беларусы знаходзяцца ў эміграцыі ці ў Беларусі, яно, так скажам, заўсёды суправаджаецца рознымі праблемамі. Так ужо сталася гістарычна. Так што, ну, мне падаецца.

0: Радио Рация. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: 18.10, зараз доклады часу в Беларуси, 17.10, годинги показывают у Польши. После тоталитаризма, музей памяти и белорусская перспектива. Международная конференция с такой назвой отбывается у Варшаве. Адмысловцы из разных краин, от Беларуси, Литвы и Польши до Франции и Великобритании, делятся своим досвидом, а так само будуют суместные планы. Игра сустрыша отбывается у музея Вольной Беларуси, представница Польши. Нямецко-польскага дому фонду «Мемарыял» забітым габрэем Еўропы ў Познані Бажэна Казакевіч Марыне Савіцкай расказала пра гэту канферэнцыю.
3: Для мяне было дуже важліва пазнаёміцца з цією інстытуцією саме в місці, де знаходиться цей музей, тому що з колегами я вже бачилася на різних івентах, на різних подіях, але було дуже приємно побувати саме тут, в цьому місці, і, як на мене, робити фантастичну роботу люди, які тут працюють. Тому мені було дуже важливо прийняти участь в конференції, ну і теж познайомитися з іншими колегами.
4: Другий день конференції почався уже, некоторі гутарки відбулися, презентації, і так далі. Що найбільш уразило, сподобалося, можливо, відкрилося ніяк по-новому?
3: Для мене всі презентації були цікаві, але, звісно, моїх німецьких колег, вони були для мене доволі очевидними. Мені було дуже цікаво послухати презентацію колеги з музею в Білому Стоці, власне, про депортації, про досвід поляків, українців і білорусів, і навіть про депортації, власне, до Індії, до Ірану. Це дуже неочевидні теми, тому думаю, що відвідини музею в Білому Стоці можуть бути дуже вартісними.
4: Гэта про досвід минулого, хочей, але наколькі ось те, що ми отримуємо тепер на конференцію, може бути корисно нам у перспективі?
3: Ну, власне, ми теж заділи тему того, як може виглядати, власне, наше майбутнє, і як наші німецько, польсько, білорусько, українські перспективи можуть працювати, як так би мовити, одна пам'ять, або принаймні, як ми досягнемо якоїсь мультиперспективності, і як може виглядати, так би мовити, наше життя в Європі після війни Росії проти України. Але ми насправді лише почали про це говорити, ніхто з нас не знає, як воно буде виглядати, але, власне, в цьому дискусії багато разів звучало бажання думати про те, як буде виглядати життя після, так би мовити, і наш діалог після.
4: Але наскільки ви відчуваєте, що заміжники, я маю на увазі не тільки Беларусь, але ще й представники інших країн, відкриті до супраці, нових колаборацій.
3: Ну, мені здається, що принаймні люди, які тут були, однозначно відкриті і зацікавлені теж і в білоруській перспективі, бо мені здається, що її насправді трохи замало, особливо в Німеччині, якщо відверто. В Польщі це трішки інакше, а в Німеччині її насправді замало. Тому колеги з німецьких інституцій теж підкреслювали, що їм здається, що Білорусь і білоруська перспектива може бути одним з ключів до розуміння цілого регіону і до якогось певного часу після, так би мовити.
4: Час від часу серед білорусів можна почути міркування, що це б музейна справа, вона не настільки цікава, як могла б бути. Наскільки ви згодні з таким міркуванням відносно української історії? Чи, може бути, бачите ніякі кейси, як можна було б, за кошт чого можна було б підтримати музейну справу тепер?
3: Якщо говорити конкретно про український випадок, то українці, принаймні більшість, бачать можливість музейних виставок, особливо виставок, які ми можемо привозити кудись і показувати їх за кордоном, так не лише в Україні, бачать як можливість знову розповісти про українську історію, про українську культуру і про наш досвід. Тому в Україні насправді завжди говорять навіть про культурний фронт. Тому музеї важливі. І один з моїх улюблених прикладів – це у Львові колеги, які мають громадське об'єднання «Після тиші» – «After Silence». Вони роблять фантастичні речі, вони оцифровують сімейні архіви, роблять виставки, мають свій простір у Львові, пробують, власне, так би мовити, теж аудиторію отримати і у Львові, але теж вони їздять за кордон, показують виставки і користуються, в принципі, популярністю. Хоча, повертаючись до того, що ви сказали, звісно, колеги теж розповідають, що коли вони роблять відкриття виставки, дуже багато людей приходить, а потім, хоча їх простір в самому центрі Львова, потім вже складніше людей долучити до себе. Але це одне питання, що ми робимо в самій країні, інше питання, як ми поширюємо знання знання про нас, про наш досвід за кордоном, це теж важливо насправді. Тому, в принципі, ставлення до цього культурного фронту, як до чогось важливого, є в українському суспільстві.
4: А наскільки ви наогул оцінюєте шмат тепер подій, присвячених музейній справі, не тільки в Україні, не тільки у Білорусі, а лише наогул на міжнародній арені?
3: Ви питаєтесь людину, яка працює сама в музеї, і весь час проводить час з людьми, які теж працюють в музеї. Звісно, мені здається, що музейна справа дуже важлива, і що всі в цьому зацікавлені. Я розумію, що в широкому розумінні це, мабуть, не так, і тому нам важливо намагатися цей трансфер з якогось наукового дослідження до виставки і до того, щоб досягнути трішки ширшу аудиторію, важливо, власне, пробувати якісь нові методи, так? І це намагаються, наприклад, в тій же самій Німеччині чи в Польщі, намагаються часто історичний досвід поєднати з теперішнім досвідом, щоб громадськості зробити зрозуміліше, чому от я зараз повинна піти, наприклад, не знаю, в музей про виселення, про міграцію і про примусову міграцію. Так? І дуже часто вони поєднуються, власне, з теперішнім досвідом, щоб людям зробити зрозуміло, що це історичний досвід. Мабуть, це теж шлях, як можна з цим працювати.
2: Я нагадую, що івент проходить у Варшаві у музеї Вольної Білорусі. Радіо Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.

0: інтелігенції.
1: Ну, то що про Америку? Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

неправдивую інформацію з'являється абсолютною нормою для чоловічої психіки. Хтось віддає перевагу думати мовчки, а комусь ось легче формулювати ідеї про згучання власного голосу. Ну, однак, важно проводити виразну грань поміж таким ось функціональним монологом і ситуаціями, коли чоловік починає чути чужие, неконтролюємые, ці пугаючие голоси. Тут уже, конечно, проблема, бо гэта замінає повседённому життю і при з'явленні подобных симптомов, а гэта вельмі сур'ёзные симптомы, необходимо звернуться по професійную допомогу до спеціалістов. В остатніх же випадках свой голос можна смело використовувати як інструмент усвядомленої продуктивності і клопоту про ментальний комфорт. Ось так. Тому, шановне, кому, калі размовляєте самі з собою, ну, калі ласка. Конечно, лепш, каб гэтага больш ніхто не чуў, бо што там гэтыя людзі падумаюць, тут, конечно, невядома.

0: украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
1: Добры дзень. Апошнім часам мы бачым актывізацыю ўдару Расіі па ўкраінскіх гарадах, спробы парушыць дзейнасць аб'ектаў інфраструктуры, папросту паралізаваць жыццё, перш за ўсё ў Кіеве і іншых буйных гарадах. У той жа час паступаюць звесткі аб поспехах украінскай арміі на фронце. У выніку вымалёўваецца такая карціна. На полі бою украінскія ваяры даюць рады ў барацьбе з расійскім акупантам, а вось неба над мірнымі гарадамі Украіны не сказаць, што надта абароненая ад сучасных дронаў і снарадаў, якімі бязлітасна атакуе Расія. Пра тое, што цяпер вымалёўваюцца як у тэатры баявых дзеянняў, а таксама што адбываецца супраць паветранай абароны Украіны, мы сёння гутарым з ваенным і грамадскім дзеячам, генерал-маёрам запаса СБУ, намеснікам кіраўніка СБУ з сакавіка 2014 па чэрвень 2015 года Віктарам Ягунам. Добры дзень, Віктар.
2: Да, добрае здароўе.
1: Штодня мы чытаем аб паветраных ударах, якія наносяць расійскія войскі па ўкраінскіх гарадах. Ствараецца ўражанне, што Расія спрабуе пагрузіць у хаос буйныя населеныя пункты. Ці мае шансы яна гэтага дабіцца?
2: Дивіться, яка ситуація. Наша розвідка дістала документи, які підтверджують концепцію російської влади про знищення будь-яких елементів спротиву не тільки Збройних сил України, а й в першу чергу населення України і примушення нашої влади до перемовин на їхніх засадах.
1: По сутності до капітуляції, так можна сказати.
2: Фактично, та, якщо так культурно обійти цей момент. Причому вони визначили 5 найбільших міст України, які вони хотіли би вести в хаос, це Харків, Дніпро, Київ, Одеса, Львів. Чому вибрані ці міста? Тому що це найбільші міста України, це міста, які найбільше показали себе позитивно в спротиві ворогу, і завдання ворога – зчинити гуманітарну катастрофу, спробувати реалізувати спустошення цих міст шляхом змушення до міграції і таким чином призвести до такої руйнації внутрішньої координації між владою, регіоном, там, не знаю, допомогою військовим і так далі, і так далі. Для цього вони, якщо взяти, за приклад, Київ, для чого вони по периметру Києва знищують будь-які склади, де накопичуються ліки, де накопичуються продукти харчування, якісь предмети гігієни навіть, і намагаються знищити не тільки то, що дає життєзабезпечення, електрику, там водопостачання, а навіть транспортну інфраструктуру, б'ючи по мостах через Дніпро. Це і в Києві два моста потрапляють під удари їхні теперішні. Це і в Запоріжжі останні удари по мосту, і в Дніпрі. Тобто це отаке от планомірне намагання створити хаос всередині і неможливість проживання в великих містах для більшості населення.
1: Ну, а наскільки їм це вдається? Наскільки вдається увести у хаос буйні городи? Чи удало, чи ефективно справляється з цим українська система супротиповітряної оборони?
2: Ну, на початках було дуже важко, особливо це початок вересня. Вересень місяць був дуже напружений. Місяць, кінець серпня, початок вересня. Але зараз ми виходимо на цифри, які говорять самі за себе. Якщо раніше ми справді справлялися десь 80%, 90% всіх безпілотників, які використовувала Російська Федерація, ударні, це так звані гірані шахеди, вони були на двигунах внутрішнього згорання, і ми відпрацювали схему широкоешелонної оборони і, кажу, збивали до 80-90%. То з використанням реактивних безпілотників ця цифра впала до 50-60%. Це значна цифра. І вони справді проривалися, справді били по лікарнях, по наукових установах, по учбових закладах. Зараз якраз ми вийшли, от буквально пару днів назад, цифра вже була майже 97%. Це взагалі неймовірна цифра. І ми визначили, що найкращий ефект дають, по-перше, ті дрони-перехоплювачі, які ми вже почали виробляти. По-друге, в Києві почали встановлювати спеціальні турелі, які використовують штучний інтелект і не працюють з операторами, а вони працюють автоматично. У нас активно використовуються F-16. Ну, зараз якраз президент підняв питання, що це дуже ефективна зброя проти реактивних шахедів. І стоїть питання про залучення зброї, некерованих ракет для знищення цих цілей саме F-16. Тобто ми комплексно вже почали так само вирішувати цю проблему. проблему. Я думаю, що Росії при всьому її бажанні не вдасться її план по одній простій причині. Україна вийшла на ту межу стійкості, і ми реально готувалися і готуємося. І в нас система давно вже не є централізованою, вона в якійсь мірі децентралізована, і це нам допомагає швидко її відновлювати.
1: Наратив російської пропаганди, ось, до речі, Путін гэта неодноразово казав, що, мовляв, гэта удари у адказ на тое, що Україна бомбила російські нафтоперапрацовчі заводи. Ну, Україна і дагэтуль гэта робить і бомбить. Як ви ставитеся до таких ствердженняў? Ці не робила б Росія такого, ці не спробувала б увести у хаос українські гарады, калі б, наприклад, не було гэтых українських ударів по російських нафтоперапрацовчих заводах?
2: Ну, це в людей коротка пам'ять, що Росія не била по мостам, що Росія не била по наших енергетичних об'єктах до того, як ви почали знищувати їхню компоненту, яка пов'язана з можливістю економічно заробляти значні кошти, в тому числі і за рахунок паливного комплексу. Тому я думаю, що це просто відмазка для пересічних людей, для внутрішнього споживання. І підживлення того наративу, який зараз, на жаль, використовують наші партнери в Сполучених Штатах, що от то, що робить Україна, робить дефіцит дизпалива на світовому ринку. Ну, слухайте, ну це настільки смішно, що навіть опоненти і друзі в Сполучених Штатах, вони сміються навіть з таких наративів. Але разом з тим хтось це вірить. Тому я думаю, що скорше всього, що це все закінчиться тим, чим закінчилося. Вони змушені будуть або йти на перемовини, або шукати якісь інші шляхи контактів для того, щоб піти на те, що ми пропонували. А ми пропонували конкретно або перемир'я в Чорному морі, портове перемир'я, як воно зветься, або перемир'я енергетичне, або перемир'я в інших галузях, які, ну, можливо, критичні для них і настільки важливі для нас.
1: На фронті апошня гучная подія була операція Вівальді під Ліманом у Донецькій області. Удалося відбити некілька населених пунктів, узяти більш за 250 полонних російських військовців. А наскільки у тактичному плані, я не буду казати про стратегічний, звісно, у тактичному плані важна є дана операція, яка, ну, нібито ось по тих інформаціях, по тих зв'язках, що я читаю, вона ще протягується.
2: Це ж не тільки один Вівальді, це один з елементів наших тактичних кроків по покращенню ситуації на лінії фронту. У нас була вже інформація про те, що в районі Вовчанська ми так само звільнили близько 10 кілометрів квадратних лісової зони, там одне село, і вийшли на державний кордон України і Росії. Тобто так само там є свої позитиви. Є позитив перший армійський корпус в районі Добропілля, якщо я не помиляюся. Потім є заява нашого командуючого силами безпілотних систем Мадяра, який заявив, що за їхніми підрахунками перший тиждень жовтня дав показники знищення ворога на 40% більше, ніж це було у вересні місяці. Тобто в комплексі це все показує про те, що ситуація на фронті в росіян не сама успішна. Чому? Тому що замість того, щоб займатися політикою, займатися самонавіюванням і розповідати, які міста вони взяли, які прапори вони там повісили, їм треба все ж таки займатися в першу чергу тими людьми, яких вони посилають на смерть. А вони їх фактично не готують. Це такі люди буквально з військкоматів потрапляють на передову, і відповідно їхнє знищення рахується там до 4-5 діб. Одночасно з тим, от ви казали про полонених, наш координаційний центр, посилаючись на ініціативу «Хочу жить», подала інформацію про те, що ми вийшли не тільки на паритет по полонених, а вийшли на цифри, які говорять, що у нас полонених стало більше, ніж полонених наших в Росії. Це так само досить серйозний показник, тому що Росія свого часу на початку війни, враховуючи трохи там були певні моменти, брала тисячами полонених, які просто не готові були до безпосередніх бойових дій з ворогом. А зараз взяти значну кількість людей в полон – це вже зовсім інша ситуація.
1: Але у той же час, ось я читаю інформацію, на некоторих участках фронту росіяни спробують малими групами просочуватися і замацовуватися, поширяючи захопленою уже ими територію. А наскільки ефективна така тактика росіян? Наскільки їм удається таким чином просунутися наперед? Як би ви оцінили це все?
2: Треба визнати, що це тактика нова, з неї вперше зіткнулися військові власне в Україні. І ситуація по її вивченню і знаходження ліків, які могли б зупинити ці просування, принесли нам дуже багато несподіванок. Але разом з тим є ефективні методи, і в першу чергу це знищення логістичних ланцюжків, які забезпечують ці малі групи боєприпасами, харчуванням, зв'язком. Тобто група може вийти на якийсь рубіж, група може закріпитися там, група може там перебувати там день-два, тиждень навіть, але якщо вона не має можливості отримати боєкомплект, харчування, воду, той самий зв'язок, якщо буде порушений, то їхні дії будуть просто марними. От на це розраховують наші хлопці з військ безпілотних систем, які намагаються знищувати все в радіусі, не знаю, там 30-40 кілометрів, не дозволяти координувати ці групи одна з одною. І це так само дає свій ефект, коли ти перебуваєш без боєкомплекта, без харчування, і тобі пропонують здатися, то ти приймеш це рішення набагато скорше, ніж в інших обставинах.
1: Ми вже казали тут і про лімани, про Вовчанськ. Гэта території каля гэтых населених пунктів були визволені у осінь 2022 года. Ось гэтай території Донецької, Харківської області. А тепер яны знову оказалися під російською окупацією. Що до гэтага привело?
2: Все ж таки треба розуміти, з ким ми маємо справу. Машина російська дуже потужна, ми маємо всього-навсього 10% їхнього ВВП. І незважаючи на те, що ми використовуємо наші так звані далекобійні санкції по знищенню їхніх економічних спроможностей, запас прочності в них досить потужний, і вони можуть собі дозволити кинути в горнило війни, там, не знаю, ще додаткових декілька мільйонів чоловік. Але разом з цим їм це не допомагає. Та вони на окремих ділянках посуваються, є величезні втрати. Треба розуміти, наприклад, що отримання контролю над Бахмутом їм коштувало десь знищення фактично еліти їхніх штурмових військ вагнерівців і близько 60 тисяч вбитих. От такою ціною вони беруть там ті маленькі містечка, села. Ми, на жаль, ми не можемо собі дозволити таку розкіш. Ми людей цінуємо, намагаємося зберегти кадровий потенціал наших підрозділів, і це змушує нас деколи залишати ту чи іншу територію, зважаючи на безперспективність і утримання, і треба рахувати, що краще, чи зберегти життя, чи зберегти випалену територію, на якій вже нічого немає, ні села, ні якогось там виробництва. Я думаю, що, знаєте, ми колись дивилися історію, німецькі війська були в Україні в Першу світову війну фактично на всій території. Ворога на їхній території, тобто на території Німеччини, не було. Але разом з тим Німеччина Першу світову війну програла з такими наслідками, що фактично і призвели до Другої світової війни. Я думаю, що ті всі моменти, які пов'язані там взяв село, віддав село, вони менше впливають на ситуацію глобальну в цій війні, ніж якісь політичні домовленості чи наші удари далекобійні по глибоким тилам Росії.
1: А Росія, в свою чергу, ще наносить удари по поміжних районах України на Заході. У приватності, по поміжних переходах. Ми це бачимо тут і з Молдовою, і з Польщею. Наскільки ці удари відчувальні для поставок зброї Україні? Чи може я на нешто гэтаму ефективно супротивпоставити?
2: Насправді переходів дуже багато, і вони не по всіх б'ють. Я не розумію сам зміст оцих ударів, тому що фактично це більше справді перешкода не стільки постачанню зброї, стільки цивільному населенню і цивільній інфраструктурі, яка використовує ці переходи. В основному зброя йде, ну, морем тепер менше, а так залізодорожним транспортом, да, є переходи автотранспортом, ну це точно не центральні переходи, це точно не в той момент, коли є Росія, і це точно не на відкритих позиціях, щоб хтось міг задокумувати це. Тому вплинути на постачання зброї чи боєприпасів їм дуже важко. Це раз, а по-друге, ми настільки вже підготовлені і диверсифікували поставки, що якщо десь перекривається якийсь ланцюжок, він відразу задіюється в зовсім іншому напрямку, і резервна лінія підхоплює те, що ми не можемо перевести в ті чи інші напрямки.
1: А вось гэтыя расійскія ўдары па захадзе Украіны адбываюцца дзякуючы рэтрансляторам, якія знаходзяцца ў тым ліку на тэрыторыі Беларусі. Былі абяцанні з украінскага боку, у прыватнасці прэзідэнта Зеленскага, вывесці іх са строю. Але вось, як мы бачым, гэтага не зроблена дагэтуль.
2: Да, я так само чув про цю ситуацію і пам'ятаю, як білоруська влада почала розбиратися з операторами зв'язку, з'ясувалося, що вони були встановлені без погодження центральної влади Білорусі, а через приватні структури, які використовують мобільний зв'язок. Я думаю, що до цього повернуться. Тим більше, що зараз ми знаходимо такий ретранслятор не тільки на території Білорусі, а і агентура їх російська в Україні їх встановлює в тих чи інших місцях. Тому це комплексний підхід, це треба розібратися, яким чином вони передаються сюди в Україну і хто відповідає їх за них в Білорусі. Я думаю, що найближчим часом це питання постане дуже грубо. Причому його буде ставити не Україна, а, наприклад, ті особи, які контактують з європейської або з американської сторони з режиму Лукашенка.
1: Протягуючи білоруський момент нашої розмови, новина апошніх дзён у воєнно-морських силах України з'явилася новое белорусское подразделение спецрота беспилотных летательных аппаратов «Воля». Что-нибудь уже вядомо про яе, кроме той информации, якая была у белорусских сродках массовой информации у замежжи?
2: Наразі наші військово-морські сили просто анонсували про створення такого підрозділу. Я думаю, що це буде один з тих моментів, коли ми нашим друзям і партнерам передаємо той досвід, який, можливо, знадобиться їм при створенні сучасних майбутніх Збройних сил Білорусі, які будуть постануть після падіння режиму Лукашенка.
1: Кажуть, що це свого роду експеримент, як експеримент. Що може зробити його удалим, а що може зробити його неудалим, на вашу думку?
2: Ну, я думаю, якщо не будуть його робити чисто за національним принципом, а все ж таки хлопці будуть перетинатися з іншими підрозділами, якщо вони будуть приймати участь в бойових діях, якщо не буде значний досвід участі в реалізації реальних операцій, я думаю, це буде позитивний досвід. Але якщо з нього зроблять якийсь демонстративний підрозділ, там, не знаю, учбовий, ну, це така справа, це я таке не приймаю. Якщо людина взяла в руки зброю, яка б вона не була, і вирішила боротися за нашу і вашу свободу, то я думаю, що їй треба дозволити приймати участь в безпосередніх боях.
1: Віктор, ну хотілося б, каб ви вже подгульняючи нашу бесіду, дали б оценку теперішньому стану російсько-української війни, яке далеше розвиття подій указують існуючі тенденції, як на полі бою, так і в українському тилі.
2: Ну, насправді це війна на виживання. Виживання систем, виживання і спроможності якісно протидіяти не тільки на фронті, а й на дипломатичній площині, якісно втримати економічні проблеми, які виникають і там. В Україні це свої проблеми, в Росії свої проблеми, тому що вона не має в кого просити там, десь, не знаю, грошей, ресурсів, вони їх просто проїдають. В Україні інша система, ми все ж таки змушені бути на фактично на дотації, але ми всім пояснюємо, що це не дотація просячою, а це дотація тої країни, яка своїми можливостями, своїми хлопцями, життям своїх хлопців забезпечує безпеку і нормальне функціонування всієї європейської системи і частини системи НАТО. Тому протидія цим гібридним атакам в Європі, можливо, підготовка, не афішуючи, підготовка до провокацій на кордонах країн Балтії. Тобто це все в комплексі показує перспективу найближчих місяців. А в найближчі місяці, особливо то, що до весни, вони будуть надзвичайно важкими. Це не тільки тому, що буде холодно і є проблеми там зі світлом і теплом, харчуванням в якійсь мірі, а власне вони будуть такими важкими, тому що треба приймати кардинальні рішення і, можливо, виходити на перемовини. Не завжди ті перемовини позитивні і подобаються нам, але разом з тим все ж таки треба приймати рішення і зупиняти активну фазу цієї війни.
0: Праз українською призмою.